gantangiluaya, dantangilengile, gantangiluala, Ivania gude, malakringari, in uru uru odutinjuwasa.